שניתית סווימרס, שניתית הורס, שנית גם אוהד תארי. רוצר מדודס מיינצי קרולס, סווה מונת רביס קארי. קלאו צ'מי סוליס נחיו ארסוויצה, פסנובס ודארב גרופלס. קוויל גנגד זכידה סיבצס מקרד,

ויתרתי אני, תעוד אסמה, דמין אחי, מומי פרה, ארמת קינוק, ארגו, גולי, סיזמרד מייץ, ונבליית, דמי סיזמרי, שנחר צ'מי, ארתדרתי, סיגוארו לי. תתרי ורדי, שן סרק מלטן, דמיר קוי, שם מוסה, שם יצרם ליס,